0: ensonga z'ebyenjigiriza danyo banafa bali mu matendekero aga waggulu Ministry of DNA mukaseera nga kano akokomulizo ko ebyobuuzo besudde ogwanagamba eri abo abakola omulimu gw'okusaasaanya enjiri y'ekibba bigezo nga nti abasomesa abamu nebainvigireta saako nebananyini masomero meeting zitula bukubirire sono ekyo n'alabula nti ffe kitoola kinene waabwe kitono beetaaga omuntu kuno okutereeza mpapula okitegeera ngaeri mutereeze ate n'abakulu basobola okuba nga bandiza embeera nga bwetambula forgeries fuuse forgeries matendekero aga waggulu abayizi tebakyagala kusoma naye certificate sonolo ekyo okulabula kuno okukoleddwa abakugu bagamba nti kibi nnyo nnyo nnyini ddala okusanga ate ng'oli mu mbeera yakusaaga n'owulira abasajja b'amateeka banaavaayo saako n'abo abaddu mu bitabo jawulira abantu bwe badduka mu maofiisi kubaira bakkiriza nti abasinga mu Uganda balina fojalizi mu bibalo byabwe we mu kusoma kwabwe kale owulidde okanya kulaba omwana akola bubi okanya kulaba omuntu apafominga bulungi ku mulimu naye ng'ate ensonga ze ziba mpanvu kale mwebale nnyo yagala kudda gye muli ku 0 5 7 9 0 mpereza amawulire agali mu kitundu kyo mpereza ebiki ebiri eyo obuuzi ne ku bantu 0 5 7 9 0 0 agala kwebaza mwena abatugoberera okusinza wali ebitundu eby'e Masaka webali nnyo omukadde wange Dr. Muhammad Mpesa Mihigo aoku Milestone Junior School sanga wali jinja misiri saidi za wali mkono sitawu ya wali nyoku wanti kwa wali tegeza nonganta mwezi kwenye kugwela ko awaizi ya kubanga tufunoru charu avuruwa wa suwa kira dara suru cha wazade tiri kwe buza buza eee mshitegeza director wekasu nisi za msomiru ya wasu gada wali eri so kitegeera ndoza bayesiga abaana kye basoma otwagala kumwebaza saako n'abakola nabo ku matendekero agenja okuli sayidi za wali Equatorial University Masaka saako n'ebitundu ebirala okitegedde ekintu ekyo
1: alaikum
0: salaam warahmatullahi wabarakatu
1: alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur Allahu Allahu Rabbuna la ushiriku bihi shay'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس من شر وسواس الخناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم يا الله نور بكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدنه واطرق به لسانه وقوي به جناني واصلح به فحماه وقوى به عظمي بقولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير يا الله اللهم يا ربي اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا قدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا الشيطان الرجيم بحرمة هذا القرآن الكريم يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب الحكمه اللهم افتح لنا ابواب العلم اللهم افتح لنا ابواب الرزق اللهم افتح لنا ابواب فضلك اللهم افتح لنا فتحا مبين اللهم افتح لنا فتحا عزيزا اللهم يا ربي إنا أسألك فتحا مبينا ونصرا عزيزا وشفاء لا يغادر سقما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين كل جنة عليك طويلة
0: كان يريك كل دسا
1: صلى الله عليه وسلم
0: أمين نبي سيدك الوا
1: أمين نبي جنة يا رب Mina kubachala banange bwanno budde bunonga bakiddedda baliwa bwerunganze.
0: Okay.
1: Saba Allah tungulirewo riziki. Ate bwe tukola akasente ka Allah tusasire tukasemu ebyo ebitugasa. Nkumiriza abachala banange muve mu shiriki. Shiriki tayamba. Oba omwami yakubadala, sala, siba, sadda. Kola, usabe Allah kutere omukisa mu ebyokola, otuuke wa Allah ng'oyambiddwa.
0: Okay.
1: Tumidde ku famire ya Haji Kibaddaawo Mahmud Ekiboga Tusaali. Tumidde ku famire y'omugenzi Haji Adam Ekyannamuyonjo Musukupe Tusaali. N'ensimbyayo famire ya mikwano gyange abaagalwa bange Essambu Nalwana Haji Amisi Kenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jitina feba seko tusabide kuba mahaji. Nyebo sabida wa seka tipuka. Na fenu vituluma. Na fetuida vitu itamu. Inga yore kubeida yo. Uchitigidi. Nikusetu kufune katambuli guanga katitiru notulida. Tuno nye pepa. Hila.
2: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abaga rekutuweleza.
0: Aga ambocha muna.
2: Ndi wana baba. Sina mirimo yotu kolera.
0: Amina na we wale kusima.
2: Wajitiwa Allah kuwa niye mumbera jota ambulira mwenzi waje tulimulere yoku kubichikonde kumutu enogwa kuita.
0: Sina wajikubiani.
2: Jona.
0: Wajikubiani.
2: Sako kwa iweto vivona.
0: Tambidi.
2: So wanaka iweto wa muyuganda ya zaba muyuganda. Alhamdulillah nzembi bona muna bana bakambwe.
0: Okay.
2: Tusaba Katonda kiwa Allah. Ayongera kukwingiriza mbeero tineyo.
0: Amina.
2: Sawa amawulire gendi nago. Enguudo gibemye okuwa mu Kampala tidi lwakyo baiwe jeriti wabo bibona tidi. Enguudo tidi wenguudo bakola bakola. Bakali kumaliriza wano baira wali. Bakari kumaliza wano zaira vane ngudo diwele kimokantala ingini ya vali mwezo tuwa vana wekala kaso kwa ngudo diwe ngudo sewa dide miokuwa na vile kuwa liku tipo vero dikuruwe ntinda bata amesaka vile kwa kuyuwe itaka mchifacho kuyuwa kuhoransi na vile kuwa nukutila rodi ya kamocha kwe kama vili ya uvurugu vurugu vana vana ni ayaturoga Allah tusumulule tusumulutule mumbele mchineno Asukuru mtu wa jukeza na kuzo mwezi nga manano mwezi uguja kata tutu ya gamba kwa kumi na ugumu sa umu kama wangu. Kata tutu gamba kwa kumi na ugumu.
0: Okay.
2: So, asukuru mtu wa tanatuka wa muwanika wa asi ya jono wa tanatuka, tuke wa asi yangu vude ujali.
0: Okay.
2: Kwa roko teka teko kugule toke, ritegire kalionaria, tuguraka kukoko onaria, tugule sinyewe kina agende la kutoke. Ezo vya nagana vikole wanaki. Na mataka kubarika asimbi. So, asukuru mtu wa tegeza mbira anga ugecho. Matakamu wangu, programu zikende maa.
0: Ok.
2: Wande mzima Sulaimani mtumideko nyo. Aluna tuwa hamutumideko. Muna ugeno, mzata abda ya nakavale. Mtiaba ediasi, mzuku sako.
0: Kana mkwa.
2: Mbapa ya majati nasari. Zaharu na shavara mwera vila. Na mkwa nubwa abdu masoti uvuli yanga.
0: Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hulit. Sabira kumukadde o. Mukwano gwo munywanyi gwo. Lanyo mchala o. Nefari tutuwera bira. Ila.
3: Jona.
0: Sebu.
3: Alekuweleza muganda mwangi.
0: Ngeza kugambotia mzeitu aha.
3: Alhamdulillah. ona aluna tuwa kuma siya kuma ni nasana open zona
0: mwese
3: nakati keyo saidi jie isha zanga mchari kwa ngunguru ni namiru na zipa tata uya genge na mufu hapo kwa mzi isha zanga yo na ye omanyi ngino kwe mkiwe tulonda we tulonde la mviyale yo omanyi kibadja kwa wangali ya mkambala wano
0: tebabe la yeri
3: tebabe la yo
0: Hey.
3: Oh, mon Dieu, comment vous nous clamez?
0: Ogambo tia mama wanga haja tika papali. Kato wacha mama kapapali. Barango wose gazani. Sisobola kuchawa. Sisobola kuchawa. Kuzi msafu tano mwenda kumi msafu mwenda zilo zilo mwenda njoko kwa tukwe mwili. Abali mbitundu bia wale jinja wa kunairo. Mwela kwa anti mtumbu de. Sakona mwela mchi. Buga. Maga maga. Maga maga. Ama wanji.
4: Jona.
0: Tata.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Uli uja seru ganda.
0: Sigamba mpozi gweyo.
4: Ngenda ni mkuhuli ranchi, gomu gabi.
0: Ha? Uli uja. Soko kukere, nti mkabe chibamu wade, alide. Sebo sina bakulia.
4: Ngendo kuna baseta sin ngira ko omugabe kunze eh daromano na bizo kwa bya daromu sayi mwe
0: kwe eh sebo nze ni mlangira
4: ne mungu bibera bitanga bichuse jona ba chanze jukira ku
0: ukitegera eh hey kun lari mugabe nkira ngo ino kora program
4: kurunga agamba bwa ngenda kujya mu rubiri kucharira ku jona yatsimye
0: Yes,
4: Nengo duwa tukanga nenga tubonga na hivu bonzi.
0: Ake.
4: Okay. Uriyosha jona.
0: Mungu acha akuma.
4: Wala ya akume.
0: Mpozi guafumbi leyo.
4: Kuwango mwana genze na gambe chigamonti. Mungu itaku kwa kusomo zebwa. Weneva kide chilo nga muna ngo mwa kufite. Simu nga alimuduwa lirongata ngamba. Ngude mba chifensi lele kila antuse za burunji.
0: Ni hiwa bakola china kuzino.
4: Mwebali. Jona abana simanyi de tujja gamba kye balina bya kukola e muze kwabu
0: ene kuzulu wabakola ki
4: kubanga
0: jona kwigizamu
4: abantu bagala okukola
0: okay
4: ero afunya katona atunde ebikajjo w'obunye wanakola ki
0: hmm
4: nige bana abana jona babibuki
0: ubi
4: babi ubi muze wazarwa banange buli muzadde ali ku radio bar omwana wake basazo kuse mukwate ku mutwe osabe Allah mutaseneze emibi.
0: Okay, okay.
4: Ngo tufunde kujaba kifesi jona n'abaana agwala babasabire Allah abataase emize gy'okuyimirira ku luguudo obudde bw'ekiro empewo ng'ebafuuwa mubalina be batunda kisiri awo kuyitira jona abazadde abazadde bagenda obaliisa halaamu ng'omwana uwererebwe kwabaliisa
0: omwana bakuwa chips ezookya
4: omwana yava mubenda omuzadde omanyi omwana yava mubenda ali Kampala akola naye byakola kira ayimiridde mu mpewo
0: otiringa obukyayi
4: byona ebintu bitundanga byalwayi
0: kusibu ebikolaki
4: tubyogeranga byowuliranga ebyolwa naye abazadde bali mukyala ayimiridde maama aleeta ne maama gwaliko aliwali ku lwensoli akimiridde alinda ani ajja Okay. Era nabagenzi Allah abasasiri.
0: Okay.
4: November tulikede mayuke. Zena jine dobozi kurumba ayi. Tata maruzuku, tata munira.
0: Tata maruzuku, tata munira. Tugende mayuke. Mwezo kwa November nga mnana. Uchitiki dechi ntechu. Maka banaka. Maka kafusa maka. Family is family. Mwanji.
5: Yona
0: tata
5: isura nungi
0: isura mungu tewa dembi achangu ma
5: alhamdulillah manya alika usidibi ya bombo na mwudebu ketebu nungi wa feno kweza wa silamu wa masijidi shukurani masijidi noro wa zuke wa gende wa sare na embeda sinungi mungwanga Gambe vitu ulira simiati umusirikari ya yugete mino nchua hivyo mwujutanga zekumu hawa singo kubitegira
0: nafetu mitegira na yo biogera kale kati biogeri atoluse uwinde kede hii Lieutenant Herbert Mabongo omwana yaleese obutambi ku mukutu agamba nti ze naliko omukesi w'eggwanga lino mu ofiisi ez'enjawulo natuuka akaseera nga ndaba embeera ekalubye nga ndaba okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu nga ndaba okutulugunyiza kw'abantu sijja bisobola nawandiika nga lipoota oba ensonga ezikwatagana n'ebyo bigenda mu maaso njagala zikwanga omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni kyantwalira akadde wabula bakulu ne bampiiki nga ginali mbeera ne bantwala mu kifo ne mmalamu omwezi nga baŋŋamba ninza eshedi y'omukulu kuba omukulu yabeeranga nnyo bize ekifo kye banteekamu nasangangamu ebintu ebitategerekeka amaloboozi agasula nga gandeekaanira emiranga nga njiwulira wabula we nali wano nategeezebwako nti ebitundu ne babiyitanga ntebe ng'amaze kitegeera atandika okwagala okumanya ki ekiri mu kitundu ekyo ŋŋendo kizuula nti ekifo kye twalimu kyali ky'amagye ddala nnyo agakuuma omukulembeze w'eggwanga kye bata SFC Mabongo agenda mu maaso nti ye bino lwabiwulira n'abiraba yali takyabyagalirako ddala yafuna obuvumu atandika obyogerako wabula oli ye atandika obirikodinga so mu bufunze ono yadde agezaako otegeeza bannansi waliwo ekiwambawo tekigenda mu maaso mu ggwanga waliwo tugunyiza kw'abantu abo baabula amalamu byabufuzi naye ate yetabikiririzaamu bwati bwe yavuddeyo n'abategeeza biki bigenda mu maaso n'obutambi bwona mwabulabye omulimu mu ne FDC mujjukira munaya PFF mwami amuyita Samu Mugumya bamuko byobulamu bwe bwonna my lord tukwatire straight shot embeera ngankambwe nyo wabula ba maji bavudde bagasi that is a useless conversation ebi bintu bipangirire bajita interi. Okay. Tuna nyuka nkole wenti.
6: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
0: Oshigera. Amajiga agami. Ibi bipangi jide. Sina chindi mabonga tumunonya. Ibu lankanya kumulimu. Bamu langi dilanga wall. Sina chindi. Nga dizati ya duka maje. Kato higo mwesi gamako, nibia yuge na fitetubikiri dizamu. O ya duka ni misango ntimbu. Aina. Mwayanjako, ensimi ya danyo, omzungu. Babula binonga bigenda maso. Kahindo tafaya. Ensonga yedembe liyobu ntajisimbi yeke siragamba. Ofunda kono ufango ufuka mide. So si kufanga mpanise mikono agama nja fila kumavuivu yiga ange nze city day miyake itano nalimu siko ngamu wanagana na obote ate nga sinaba kena wanagana ngana hida amini atoro kati

0: Adhan, kuchukumusu mkutunisi mwenda. Hal FM. Ibadek tusiwako, BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Bamze Charity Foundation. A hand for humanity.
0: Ngabali wamune.
2: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obu gaiza ludalumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya Adhan. Kuchikumusu mkutumisi mrinda. Pala FM.
3: Crown buses, abakusabaza mu ngendo za mambuka gwanga ne West Nile, omuli gulu, ajumane, obongi, moyo, itula, ndirindiri ne apa. Zifune mupaka eyena maiba. Kuzisa Crown buses, a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: غنجوكا نيبال اف ام غالينو دي بانغريو ريابا ومزبونا
5: غنجوكا
0: غنجوكا لينديريرا Ogiwa kati mu program, intanda, extra.
6: Program, intanda, extra.
0: Program, intanda, extra. Intanda, extra.

0: نعم فهو سبحانه وتعالى مزيما الله يبسط الرزق تلزو الله قريه وغريزي ويوسعه نعم غزيا نبتامو يمرونجي لما يشاء أشكرا قوارا سزيو قوارا يقد وفق قضائه okusinzira kusala wokwe okwebintu wakadarihi nokugera kwe almabniyu ala ilmihi naye nga atekuzimbiddwa bulungi nga kusinzidda kukumanya abimanyi ebibalo byabala abimanyi bulungi wa hikmatihi nga alina n'ensonga ze entuukirivu nti kisaana kubeera bwe kityo ala al awjuhi taliya kusonga ezijja wansi ziri ssatu imma fadlan minhu wa rahmatan ibtidaan ayagadde just kuwa bwi tewaliwo kyewakoze kyamaanyi sigwa mulungi
1: sigwaayabadde
0: ngaasaanidde
1: naye akuwadde
0: tolina kyajawulo kyewamukoledde
1: abakola bangi
0: tori wankizo tori wakitalo nga bworowooza gyali allah osobola okubeera ngaosangibwa mu basinga okuba ababi gyali
1: naye
0: kuba obujenga obukulabikako tebufaananika naye muwe
1: nagulawo
0: fadla minhu wa rahmatan ibtidaan toyina ti waliwo nsonga aw imtihanan wa ikhtibaran oberanga mugezi abalala allah abawa ebyo byemulaba mulina muli ku pepa
1: na test na examination
0: muli ku test na examination fa amma linsanu idha mabtalahu rabbuhu muntu gwe allah yinza okuteeka ku test rabbuhu
1: omutonzi
0: womugabirizi wo rabbuhu fa akramahu
1: asooka nakuwa ekitiibwa agenda okula nga kusitula ekitiibwa
0: wanaamahu
1: takomaawo n'ebyengera nabyo
0: nabisumulula
1: musajja
0: bina ibtalahu akramahu wanaamahu
1: musajja wakitiibwa n'esente azirina
0: naye aga nti ibtalahu
1: amugezesa
0: mutadde butazidi ku pepa wanje n'abesatu aw istidirajan wa imhalan wa adhaban tabanga akutwaliriza falamma nasu ma dhukiru bihi omuntu buli wafuuka kiwaji owange allah agamba owange munange allah gatinamba mutulekeemu
1: nammwe
0: fatahana alaihim
1: allah yekyaba omulyango agulawo obuguzi bwati
0: fatahna alaihim
1: tubagulirawo
0: abwaba kuli shei
1: abwaba
0: kuli shei hatta idha farihu akwagala kuteeka kuddala nga yuwape hatta idha farihu bima utu
1: alhamdulillah
0: اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون مغغوم الله بامزيكا سامويا ابافدو مزيكا نايكم غات توزي سكارونجي نايتا سيبي
1: what do you mean
0: يارد ناتبا نايتا سيبي
1: kubanga omuntu olya nokukuta
0: talina kyagenze nakyabibaddemu byonna naye agenze bubi dharni agaga ti ndeka waman khalaktu wahida
1: onoze namwetondera adabubillah nze namwetondera
0: dharni mundekere waman nga mundeka n'oyo khalaktu bwe netondera nze allah wahida sina yanyambako kumutonda.

0: قالت سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
1: أما بوسك ما جو جينا
0: مولينا كبولان نغموكا مباكو لنموتو سوين جاغالا نياتي ينغا ويندو كتاماني إذا رأيت الله يعطي الرجل على معصيته فاعلم أنما ذلك استدراج
1: بوليولا ومسجا
0: أنا سنستدرجه
1: من حيث لا
0: كان يقوك وعمل يبين فينا من نوبو كاكا انتي بيليني كسك مليو مليو زي سوانجي زمبكا ساتو ويضيق الله الرزق تدنك سيدنا اتيرا الله اقواتم اقواتم على من يشاء ونبوارا يقد وفق قضائه وقدره na yege loku hata kwa kuzimbi tuwa kukusara mwokwe asawo na gati na yegwe kwa mkwatemi mkwatemi wakadari hii no kugira kwe alimabunihi wa ala ilmi hii baku hata mwala kwati na kumanya okwata mwokwe kubo ama kwati na kumanya okutukiride wa hikmati hii abera nesonge tufu daya ezitukiride nga dachiba chigwana okukwati wamu kwabwe ala auji hitaliyati era na kukusonga zide zikawansi
1: katu zirinde chikuru usambu karanyuzi mwela pa tuwaga mbe satu kusatu
0: satu kumeka
1: kusatu
0: ni yetu ja kumaliliza
1: nesonge mu chikuru usambu karanyuzi mwela pale FM kutuli seka mkenya soka manyinti uuliliza seka mkade wa feka Omar Bakari en dunia dunia
0: kama kunji
1: kani katu wajuki za hivyo njimu wabiyabino ya Ifriz temuvao
2: Ifri segazi yidwa nesiba kuikabia business bipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mu butonotono bannamakolero abayikule byobugaga byo mutaka na abasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ttaka na mayumba abenkola ya kalimagezi oba information technology abatutusa kama sanyalaze amazzi abali ne bisulo bannabitone abali ne bife biwumulirwamu abakole mirimu gye kikugu n'abasa abaza abantu ne byamaguzi ngo giyeko abataxi na boda boda choli n'okumanya nti enkola ya Ifri siweri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamulitani nokudizibwa ensibe mu kimanyiddwa nga refunds norwecho tobera bubezi ku nkola ya Ifris wabula gikozese okuvuganya mu katale
3: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
4: MTN Cola Tunes zikomye gwo nemikisa mingi ejoku wangula nyiga star emumu sambo zero star 12 hash otekemu edobozi ya Cola Tune lyo singo kwagala urufuno mukisa gwo kuwangula emu ku boda boda ama 12 oboga bane ku milioni ana mu 2 ku momo nga tuli wamu Cola Tunes za fe tezile mesibwa MTN
5: Sky we will make you keep up bitate

0: have
1: Skyview.
0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyigesita 165*18# ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu rental tax, bodaboda income tax, moto income tax oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka, kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago ge manyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda.
3: Omusizi wa lanji gezaako okukozesa lanji wa Bridge Paint of ekyoyagala. Ye lanji azitowa ennyo abantu gwe batandasuula ate nga matu wa ssente ntono ddala. Bakolera lanji mu bika byonna omuli asiiga munda n'ebweru, okugeza nga weather guard, undercoat, texture best, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone, kusa n'ebika ebirala ebya paint by'osinga okwagala. Ku Bridge Paint we wokka w'osanga lanji nga bucket emu weetisitwa bucket singa ttaano eza paint omulala. Musange mu zi hardware ziwonna ate bw'obakyalirako n'ogulayo omungi. Mwatu entambula eba ya bwerere. Bridge Paint basange ba mu industry area kumpi ne Hotel of Bakery ne ku 0758 648 53 kusane ya 0774 648 53. Bridge Paint, your source of colors.
4: Uli wakati mu work program Mimbali Special. Yungiro kutegiri dinyo, ukujiki nenya, uwamu ukujiki nkuka, gatuli wamo, niwa masheka wa inja uro, bliruwa mkaga, ukuwa kusawe mwizo kumaja, paka kusawa sato, program, Mimbali Special. Nge kurete dua.
2: Alijana togaya. Kulaga nanabo, okusomesa obusiraamu ku mitendere egy'enjawulo uro, mu Uganda ne wabweru wayo. Okukozesa emikolo gya hijja ne umura, mu butuufu bwajo, okubalira zaka, n'okugituusa ku beetaavu, kosa n'okutabaganya abafunye obutaka. Ku nsonga ez'enjawulo Alijanna Togaya basangibwa wabba kuli ku bitaala. Bakubireko ku 0707 97 729 oba ku 0707 4 57 76 oba ku 0707 83 63 16. Alijanna Togaya.
5: Right. Kumusango katunyeza mwela pale FM kwetuli dashika zinu makuminga abili zibula yuko la sawa satu za kumacha program Mimbali Special jana tukayo tibiana vutu kwewa zoku wango chage na maso ngo chatulida abasi jana kumbali kumasijidi ya imam chewe nema nyiti uwela kwa sawa zinu voka nda chapati ina amevu kwa tadeo uwa ato uliza pale FM lewa linyo nabalomu inabagi na maso ngo mtu kubelida mkulomu ni mkotendo. Genda ku YouTube ya Pal FM Islamic Channel, programu eno jaji sangayo. Genda ku Facebook ya Pal FM Dawa, jaji sangayo. Tina usulu kubira ku www.palfm.co.ug. Era uja kubangu ujifuna, oba genda ku Garden Radio, ona uja kujifuna Radio Pal, nubu watu li Kampala. Ok, katu gende kusonga za fisa, tuza tugende kusembia yo, kusonga emu.
6: Wunani watuli Kampala Imam Idrisa waliye ikakoba Mbarara kwa alibu lunji nyo kati tunula yo kugaziniza abantu wali tunulila Saidi emu mwensonga tulabiye kwa satu okusinzira kujulizi wa Qur'ani wengia ulone hadithi tasura kusoma muhunji wazo saate era okara kwa mwe Allah kukeni okuchusa ويضيق الله الرزق على من يشاء
5: أفونزا
6: الله أوغابيريزي كوي غوارا يا غدي ويزو كوانو غوا امبوليزا غوغيا نريد وفق قضائه بما كسينزيرا كسراو كوي وقدره نكوغيرا كوي nayenga almabniyu ala ilmihi wa hikmatihi kuzimbirwa kumanya okutuukiridde era n'okulamula n'okusalawo n'okutuuza buli kimu mu wekisaanidde ala alawjuhi taliya naye mwana wattu n'okufunza kunfa ku nsonga zino wammanga jokira twebuuza okufunza lwaki gwaki kiki ekireese obaolyawo okudda emabega n'okwekwata n'okusereba n'ebintu okukubira nga tebitambula bulungi mu bugabirizi bw'abantu imma number one chandi biranga chisinzira Allah sinzira nga chayagala simuli himayatu li abdihi minnatan wa rahmatan bihi.
5: Oh,
6: himayatu li abdihi.
5: Mm. Amwade
6: nga Allah yagadde kukuma
5: bukumi
6: nga bwa Allah.
5: Eh, riziki
6: himayatu na katika mkwate
5: la
6: ilaha illa
5: Allah kwatem.
6: Eh,
5: eh,
6: alizo kwamo kwa mtemu kukuma
5: naira ganjolita kana ya sidiki
6: ya gabu mbaka sallallahu alayhi wa sallam ati inna Allah yahmi abdahu almu'minu mina dunia wa huwa yuhibbu.
5: Ngamu agala
6: Allah Allah kuba omuduo mukiriza naamu kuba kubiyanu kadira mudunia agateo iye kwari kuba kari agala kama yahmi ahadukum saqimahu minalba na yeye kabdera mugerezi ngana mugerero wadde wa mwe kubyali nokoze sakati abaga bibiru zibiri izo inokoma
5: tingambo ngambo
6: yobwo tebunyo ngende kora kati usawu yanga bibiri
5: bibiri
6: ze we wali obuluji bwo
5: eh
6: a we wali obuluji bwo
1: ayo yafuna accident juice na yetu mtuka pambe kumazi baba abashobora
6: tebuwo tuzi ngache kirimo buruji ko
5: ne ndako zanga mwaji jamu hadisi ne da bakisoma nga hadisi akanti na biya ko limiro bwavu
6: eraga bwali bubula katuna kati himaya
5: ogena mbukaba
6: himaya kumanya kwa Allah sio kwa fuko abantu kumanya kwa Allah kwa kugende bisina kumanya but fabata manyo na chidako katibu eva unisima chidako
5: chidako wala tumanyichi
6: ni wanu wenjini suburo kusidiki lao nesima nazi kutula wa ni wanu wenjini suburo kunda vila unga Allah nyati tusuka wa na yoku manya kwa Allah subhanahu wa ta'ala amanyiku wa jolaga walau basata Allahu rizqa la ibadihi labagawu fil ardi
5: senga
6: Allah senga abantu abamwa ogulirawo obashanganga bibawuno nifaba singa
5: ade chiwaje
6: kati Allah sawuluku iragwa yagalizo obuluji na ya namukuma namukumi na kusa namukomya wamukomi aleme kutoka wayo nonera kati olusi himayatan lil abd kuba kuma muddu aw imtihana lahu wa ikhtibara namba bili Allah rusa tukwata mwana bada tufana na tutia
1: chigezo tuwa
6: chikuti tuwa wadda akwani ya konga akutadde katika wakote mwata arabi kufana nuti
5: awo tesiti tesiti vila uzunevi jana gani
6: nga mwana kwa guri na uo nga chigezo na mugeza arabi wafana gana
5: na watu wabu uliza
6: wali wabu wajia wa guru na muza wansi arabati wafana na Allahu Akbar
5: riziki
6: togwe chigezo ye napo liza Allah wako bino kuhulia tukua tukama te tugwe chigezo
5: kuhuwe yeshi nichinuna kilaba kwa nalini tudao saja na jakumacha nge fazi mwaru gani mwadi mtu subizo tu samesa ingiri ukitamu ama pesa gana nga tu ya nye kumacha sawo imu na chitundu na ngama nti nasuze bubi ni mga ndadishi Mungu yanku ya chiboko ni mga ndadishi hati Mungu ya kusanzo kwa chivonti Mungu yanku ya chiboko toka hanti nkede ukezi wano ni mga ndadishi nalini nomu ni mungu yanku lagunu kukutuwa zaka neema zemi hake na biba hako ni ewa nuchi nafunye ninda dalanga zino chivoko zozi ni bitakobu yisi usirabu nalabye ngikiboko zo zino zoze mwebwa yampadde kyengera ati ndabaga kigenda we nengane ezino zinzo kuba kiboko ogamba okusala subuhi bwati edeko obusala fugate yao gagani zozo kiboko nazitegedde nabwe naye mutesa kukungule wakati ekintu kino akigudde wekiti ate kati awe ki nga muyinza okuba mu kiboko zange nange nagenza okuba twekiwenti nga kino nakivaako
6: نعم ستر
5: يا ستر
6: او حرمانا وعذابه
5: بوني رزو
6: وانو باسر ووكو بما نوكو بوني رزا ابا وقلو بابد كو بجزسا بانو الله سر ووكو كما اكو بوني رزا
5: نعم قولتي كو بدي
6: وينو يكو لغن وقتي ونهي وينو يكو لغن وقتي ونهي فلما آسفونا انتقمنا منهم بوانيزا نبيسا سوزا تونيزا الله ناكويسا سوزا
5: هم انت ياكويسا سوزا ناكوكوسا ناي رب العالمين
6: تونيزا الله ناكوراتا ناكويسا سوزا اول نيني هاو وهو سبحانه يبسط الرزق لبعض عباده
5: أقول لك إذا بدو بابام.
6: أبامو لأنه يعلم. أنه لا يصلحه إلا بسط الرزق.
5: تواري سوالا كمولو أنغوسا.
6: نعمان أمونجا كالوبوكا. أقول لك كمي وامي توفو. نعم الله ماني تيويو. بابا ما قالي زبولوجي أتيكو كوبانغا مقولي ديو. أجاكو سوالا كوبانغا كوكولو بولوجي. نعم ألينام.
5: ألينام.
6: ويضيق الرزق على بعض عباده ويضيق الرزق على بعض عباده أفون سلاك يدزوه قبل زكوامه قبضوه لأنه يعلم وماني أن التضييق عليه وقواتلامه في الرزق أصلح له
5: شبابلون جيبالي
6: أصلح له وكمكم أنك أجاربوا بلونغوف ولله في قضائه وقدره حكم عظيمة
5: إلي مونك
6: يا سلام نبي أقول أين مويري كسك بيوتالبانغا وكل ما يقدره ويقضيه لعباده فيه الخير والصلاح
5: يبين مونك نوك لونغوف سا
6: دعوا أيها الكل أو حرمانا وعذابا. أرمي زوجي بوكو. نكتمة. نكتمة نريزا. واجي تتويس زبولوجي.
5: تبتدي يوم كل.
6: نعامي تيا كسونغ كام. مبين تويبي تكوبي أشي بوكو بتكيرزا أوما. Kuwe na kuwito jambila pa mwudu.
5: Jambila pa?
6: Mwetuwe kuwachitani kukubia chivoko kukute marega. Omutakiriza Allah.
5: Hei. Mugatako.
6: Ama waga mila. Bagwa na mamirega pa mwukiriza.
5: Ati waga
6: mila. Nye mwukava. Jukia waga mikutani kwa ati abantu. Abantu. Ama kunda waga gabe. Abantu. Banangi. Wakati mwukava. Omugabirizi nawo chikapasa to mukiriza abantu abamuka kufa uba mahab tumakiriza amba bakiriza bila
5: ebyakabiride
6: ngataka bili babulala baga no mukiriza dala
5: nnega onga
6: kafa ubi
5: abamu ngatu balabanga balinga obanyira ko bonino ko bokiriza
6: so bonetu batuke committee ya
5: rada okay fine
6: bali baka Babu kafu walida dada.
5: Babu kanyiza dada.
6: Babu kanyiza dada.
5: Okay.
6: Chizo kwe uwejisa. Bula kena kumachana hawa funda walizamu.
5: Chabulijo.
6: Mwari nyachikafa. Oko chako. Nga yaku wadewi. Na ye.
5: Tosanide.
6: Tosanide. Katibuwa waku temu. Tewe uwenya.
5: Naam.
6: Namba piri, mwela mwambala nkofira ne kanzu.
5: Hijabu
6: nga. Mwela mwambala mukaya. Mwukaya yomu mwuri mkunoje zebienfuna. Muri bashiriku.
5: Mshethe nga tusugula.
6: Ngati kugambi mkusugula kwa muri bashiriku. Bameka mwe. Abagata ku Allah subhanahu wa ta'ala muzifone. Bameka.
5: Maduka gamwe. Bichibye musamu. Emoto kaza mweze mkula. Zawaze musugula. Bichibye musamu. Ye mkula.
6: Ama yumba kimuzimba. Mugazimba mutia bichibye mugazimbila mo. Elimanya bimulina mumitakde mubichi.
5: Elamu habifuna mutia. Ewe na yweku uchi uza chili yao.
6: Obushi niku obushi mbo kunyiza Allah. Obushi nzo kunyiza Allah. Chechoro ni simbo kwele chineni.
5: Yeah.
6: Aba nunya nisi kima batukde. Baiba kwe kute mbubu wawe. Baiba kwe kute tike basi kuje muzikume.
5: Muzikume.
6: Baiba kwe kute tisi muse.
5: Katu zinonye bano katu
6: muse. Kama zinonye mkumuka tako.
5: Kama zisawe bano.
6: Kama zinonye mbushiriku. Muli bashiri kuwa nafe. Mule kwa kunonya. Chichi wachiga ya kutemu. Temunonya muli bashiriku. Muli mushiri kumanya.
5: Tiguo tusibye buo mungu nsonga
6: isi. Gwe nsonga yo. Toka amina mubatu. Gwe nsonga yo.
5: Wamenya we nkola gana?
6: Wamenji saa wadare nkola gana. Noronda ye chisimbo kumere chibi. Echoyu agabili ila. Noka tiseche chokola.
5: Ya yeah, nilai tusamisi za kushiriki wa madu kwa na hivyo chini ene.
6: Awatari wa silamu mwasara wa obutamukiri ni zadara. Mwene mtu ulao. Katate wa kera kumachanga wa kutemu. Katate wa nage, nina kusina mitambula mubi. Bado, kubamu kari na wamu na abalala. Nima kuru mwaba kawa timukiri ni zadara. Hela wa mtu kukendo kusinza, musinza bilala.
5: So, na mga vizi.
6: Humbuka bilisi, jamu hiko, muna kuchiru mahali msizizi. Chino, adhaban wa hirmanan. Chivira koku ilati ama subhanu wa ta'ala abajako, noku mamma na abamma. Bama ambala kanzu, neko fira, noku kaya, ne sharia. Wakatina muno onyo humbuka bilisi, muko rogoshi, banji mungu wa bako rogoshi riku. Tainza kuteka baraka mbietu kwa na.
5: Tuliwa siramu.
6: Tainza kuteka baraka mbietu kwa na. Eda wabanga avisisemu tepoe uonya. Tetuliwa mungi jari.
5: Kanifa kankuhulile. Lubali mbira.
6: Gani ya biro kutate.
5: Na yudu kila wa.
6: Fama, bia mtu yungize hili maduka aga mbietu uonyesa. Bia tuulia hili kumaduka aga mbietu uonyesa.
5: Ebili mayumba gawe.
6: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.
5: Okay.
6: Chiche chiviri deko. Okusereba. Okudda ku obugabirizi emabega. Chechi je baraka mbye tukola.
5: Yensonga ya feba de yolwalero.
6: Bye nyini bye mukola. Na nomwa yo tuagadde songe mu. Obushiriku. Temuli mwe kwata. Wakati mkunonyo mkabirizi. Okujako. Nga ugenda kubasa mabeka.
5: Wacho uyogelea future tense. Okujako nga kubazize mabeka.
6: Okujako nga kubazize
5: mabeka. Tunu present tense seka.
6: Solution ni chichi.
5: Hey.
6: Mufu kubushiriku.
5: Period.
6: Ena maha la yugayiru mabeka umin. Hata yugayiru mabi amfosihim. Kwa wenyiri kwe solution yejizi mocho.
5: We solo vinge. Chikumi humu sabu karajizo mweda pale FM. Akadi nikasumula tukiza kusuka kakao unakuluwa leo. Katu wa sibuli.
6: Yase wanzi jukiza. Kwa wutuwe tuse ye masdaru. Al-rizqi.
5: Masdaru rizqi.
6: Aya ya soka. Yagati innama taabuduna min duni Allahi awthana. Watakhlukuna ifka. inna alladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa
5: nahnu
6: inna alladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'inda allahi rizqa wa'buduhu washkuruhu
5: Awe tugenda kutandikira encha masdarul kale katukize tukomye wano nakuwalero
6: encha wali ku masjidi bahiga ebwe bajja
5: yeah
6: darusu siwa rusoko ulisani rusoko
5: kwa mwezi
6: ii bayu na darusu wenye tanike sawa nya
5: ya
6: kumisawa kuminemu mwujite huku ndo wako lechewe igiriza Chemanyeko ne Hamdan
5: Rwaliro
6: baina Hamdan
5: wa Sheikh waji kaziwe wali
6: waji kaziwe kale ndo timwirabira mugende ya bana bamwe bidhi la tabaraka wa taala ate ne somero mubaramuleko wallahi alhamdulillah tunashukao
5: tetuja
6: manye naze mkwanu gwa hususu wa seka
5: hususu wa seka
6: omu iwati amanye ti oba mutumide basi mutumide
5: ya yeah, yeah, yeah.
6: Program ba
5: mutumide tapayo
6: alori mubange
5: eh.
6: Amgirye ja ulorwa lero Sheikh Jafar Fawesa mutumideko Sheikh walakira
5: wasi jamia
6: ni sentamu wane katwe tusere kusika gati tubelako nga tukunojola mwebale kubela yuka kunojola barakalafikum Sheikh Omar Bakari kubela yuka hilo kunojola mwana watu atenzi chesigo kwa
5: gati
6: Dr. Chisure elana ye sadiki mwela yunga kuulida nga banojola sawalla subhanahu wa ta'ala wali mwena wala program mweno Allah bawe obulungi
5: okay Mwetu utamdona kuna wano kubaziza wa demuliza mulunji kututana niki dede petu yoti mwegwa gwanga agenda kujia mwenda majikiza wa etuari ya fibandangi ya sawa gabo sheka ziwa wa yita encha sawa kumi kugango muzi ni mkasa tuwa kwa dekadi jango vene na fe awana kule encha tuja wa ikra Islamic Secondary School agenda kuwa wane mkolo ja Qur'ani nore sangwe muje ku ikra Islamic wane wati ndu wano watuba mikulu jijia kubawa insha Allah ta'ala naba la mina wa naba nite katike yutu jia kwangatujo tusafu nze karunji haya
6: shikati amina
5: makumbi mwanyina ze
6: mwanyina fi waliye watuwa wende kuwatuwa
5: nozi yukiza
6: message yue ya tuuse mbunji jene wakubasi nalaba haka yono
5: wale
6: mutia mutu na haji tuu
5: insha Allah ya
6: tuuse mbunji walilahi alhamdu wa minna
5: okay
6: natu kutubidenyo
5: kutubidenyo
6: masha Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
5: wa alaikum salamu
6: shabalala astaghfiruka wa atubu ilaika
5: okay wetu tamude atakumi na mpira makume Kwa tupalekele bino, evia ifulisi, bia mumanyo kusinga na ye kasabi wafetu bia volide.
7: Ifulisi agazi yidwa, nesipa kubikabia business bipia kumina bibiri. Muno molimu, abatunda mafuta mbunji na mbuto notono, banna makolero. Abayikule vio bugagabia umutaka na abasa mainja. Abenyigira mbio obuzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abenkula yakali magezi oba information technology. Abatutusaka masanyalaze, amazi. Abaline bisulo, banna bitone. Abaline bifebi umuliru wamu, abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantu nebia maguzi, ngujieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti enkula ya ifulisi weri kukua za kula business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mukimanyiddwa nga refunds norwecho tobera bubezi ku nkola ya ifris wabula gikozese okuvuganya mukatale
8: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
9: Ukole debanga dene na yobu gaga buganye. WPA, wetulio kuyamba kutu kilize chiroto cho, awatali kutuya na. Wegata ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Ukula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gaga wazebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku WPA sako. Eno ya kuyamba kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Zisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
10: White Star Magic Premium ye sabuni wa buwongo mpya ajute birunge byenja ulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsabya mchala wo gula White Star Magic wa buwonga okuva ku dukeri kulio kompi oba supermarket ulile chama gere chikume ngo izunga nyonja nyo oluna corona
11: Sibyangu Diary Supply Limited Gematago ka Gorino kuwaba nabo Ne familia yoyona Gasingane Mubitundu ebyenjawulo Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Bweru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Head Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asat Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
12: Isawa zigenda kuwira satu ezo kumacha time check ekuletedwa
13: ngise kukuru wapalo Africa Radio bili abrimu mkaga kukukusaba kwa banje tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo Africa Radio au kutoka restaurant ebu kesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutupa mmoje tusome jangu na chotunda tusensera katare mmoje tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sakwa nukurunda okurunde nkoko embuzi sakwa na ntezo rulio okurime mwanyi kokowa sakwa nukukata kwa mtindo ukutani kani sabili zo kumata paka kusawa kumi nemu nga tuso mabusomi tu ingini na mituwa nebilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukuli subscription ya Pearl of Africa Radio oba po AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu note musambu tano bili kumi nemu kumi kumi na mbili
12: mjuka Al FM mbalino mbangu ya mbangu mbisebona mbunjuka lindirida
14: Twinbrook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Liachisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Aomu ni vye mikono Baso misedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labiri la bulunji dala Basula bulunji Bali ya bulunji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomu Izo kusomo bulunji Omuli Science Laboratory Computer Lab Aomu ni Library Twalu mwanu muandi ise Twinbrook International School Chitez Bamba Eranga baigiriza wa izi Okuvira dala kukinda gata na kutukira dala kuchibine cho mukaga Basa nguwa Chitez Bamba Mukasanga titauni kanso Erango kumanyibi singa o Kuba kunoti musamusamvu bili Nkaga muemo Nkaga mubili Abili muemo Nenoti musamvu noti emo Chinana munana Atanu munana Nsamvu musamvu Twinbrook International School Nurturing a generation of character
15: Sky we will make your heart skip a bit of telly, you won't regret that all. Get any flavor you want half.

0: Imam Bukhari agamba nti babu nahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annikahil mut'ah, nti omulyango guno gwogera ku kugaana kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama okuwoowa okw'ekiseera. N'aleeta hadithi ya Abdullah ibn Abbas ng'ajja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba naha anil mut'ati wa an luhumil humuri al ahliyati zaman Khaybar, nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaana nikah okuwoowa okw'ekiseera, era n'agaana n'okulya ennyama ey'endogoyi ezikozesebwa awaka mu biseera bya Khaybara. Nabbi yabigaanira. Bwe tugamba endogoyi ezikozesebwa awaka, kitegeeza ez'omunsiko zo zikkirizibwa okuyiga n'okulya, n'eza wakati zikkirizibwa. Kakati bwe kityo nika ey'ekiseera ebeera etya? Abi Hamza agamba era naye ku nsonga y'emu, agamba nti nawulira Ibuna Abbasi ng'agamba nti suila an mut'ati nisai farakhas, nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe baabuuza Ibuna Abbasi ku nikahul muta'a, okuwasa abakyala okw'ekiseera, nakkiriza. N'agamba omu muddwe eyali abeera naye n'agamba innama dhalika fil hali shadidi wa fil nisai qilla, nti nandisubidde nti ekyo kibeerawo nga waliwo embeera y'obuzibu nga n'ennamba y'abakyala ntono. Ibuna Abbasi n'agamba kituufu, era n'obujulizi nga bwe tugenda okubeera nti nno tubuleeta. Kakati nikahul muta'a kyeki, oba okuwoowa okw'ekiseera okuli mu nika Allah subhanahu wa ta'ala zeyagaana, kwe kubeera nti nno omusajja awasa omukyala ebbanga eggere, ebagantya oba mu mwezi, obufumbo waffe bwa mwezi, tuli mu safaali bwe tukomawo nga biwedde, oba myezi ebiri oba esatu, oba ekiseera kyonna kye baba bakkaanyizaako. Amakulu nti obufumbo bwe mubugerera nti butandikira wano bukoma wano, eba nikahul muta'a, nika ya kiseera ya kwesanyusaamu. Kati yali ekkirizibwa, yakkirizibwako nikahul muta'a mu biseera ku ntandikwa y'obusiraamu, n'emala n'esangulwawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba inni kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa, nali mbakkiriza nikah eyo ey'okwesanyusaamu, naye inna allaha harramahu ila yawmi alqiyama, ne Allah ajiganye ajifudde haramu paka kunaku lw'enkomerero. N'agamba nti faman kana indahu minhunna shay'un falyukhilla sabilaha, omuntu aba alina omukyala yenna nga yamuwasa okuwasa okwo okw'okwesanyusa asaanye amute. N'agamba nti naye wala ta'khudhu mima ataitumuhunna shay'a, bobolina kyewamuwa oba mahare tokkirizibwa kubeera nti okikwatako ebintu bye byonna agende nabyo. Era mu hadithi ya Ali ne Salama bin al-Aqwa ibn Mas'udi bangi bonna balaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallama obufumbo obwo yabugaanira sharia n'enywererawo. Kubanga ekigendererwa mu bufumbo kuba kuzimba maka. Omusajja n'omanya nti nina omukyala ajja okumbeesabeesa abeere maama w'abaana bange mukole zadde, n'omukazi n'amanya nti nfunye omusajja ajja okubeera nga ankuuma mprotectinge andabirire tubeere nga tukola famire. Kakati buli okwo obufumbo obukozesebwa bwe butandikira oba ebuzimbibwa ku musingi ogutali ogwo buba bukyamu. Era nikahul muta'a nika ey'ekiseera ey'okwesanyusaamu tekkirizibwa, bwe yakkirizibwako n'emala n'esangulwawo nga bwe tugenda okwongera okukigaziya biidhinillahi ta'ala.
1: Alhamdulillah alwahid alqahar alazizu alghafar mukawila alleil ala alnahar tadhkiratan li ulil qulub wal absar واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم واشهد ان محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي الى صراط مستقيم الداعي الى دين قويم الداعي الى دين قويم صلوات الله وسلام عليه وعلى سائر النبيين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة نور وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أحباب الكرام Maganda banga basiruganda bitoyogere ekigambo ekyekitiibwa esinga obuzito obuzito bwakyo nga businga eggulu omusanvu n'ensomusanvu wamafihinna na byonna ebirimu ekya la ilaha illallah muhammadun rasulullah tukinyweze abantu bafiiridde mushiriki misa zaba misa famire nga zirimu abatali basiraamu oba abantu balwadde ennyimba ezibamazeko ebbanga ddene misa ne zijja mu maduwa gaabwe neweewuunya misa zinaagendera omusajja omusiraamu musa nedduwa ze basomye eyo nno killatul iman obukendeevu bwa iman ekigambo kya la ilaha illallah omuntu tukula tukula omutima gubeere ngaekkanzu yange bwe giraba eri white nenjitumye emakka nagamu omusajja agineteleeta ndetya piwa white omutima gwe gubeere piwa white nga tulimu gwadde shirik nakashiriki akatono takagala allah inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wayagfiru ma duna dhalika liman yasha tayagala lamugattako kintu kyonna abasiraamu munywere abakyala munywere tugenda kufa nebona samiro ojja kufa musamidde olw'essente mujja kufa musamidde olw'ebintu ebyenjawulo la ilaha illallah tezanyisibwa allah ahadun samadun ali omu allah ensonga zonna tuzesigamira eri allah
2: akalimi ka leediyo yo
3: wekaggwerayo9FM
4: ekkula ly'omuntu
5: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
6: Bwakedde wasuza otya Uganda golokoko yake amachago gavusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nnungi gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunira eddakiika ssatu ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga *140*21# ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabiitewo kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission
7: The Pearl Doctor eno ye program mwetufunira abakugu nga batusomesa ku buvo bw'endwadde ez'enjawulo n'enzijanjaba yaazo The Pearl Doctor buli lwamukaaga okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo mpaka ku ssaawa 12 ez'olweggulo wano ku 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo

0: yo yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم